yẹni ń là á tọ̀lọ̀. Sọ̀wọ́ náà ti gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn. Àgbàlagbà ọdẹ tó mojú ewé àtẹ̀gò tó ń ti lúbúlúbú ojú ọlọ tí ń dà lẹ́yẹ ọ̀ṣọ́ka. Tíwọ́ náà bá ṣàkíyèsí pé ipò tí ìlera ara rẹ̀ wà nílò ìtọ́jú kàn sí wọn. Bí ọ̀fà inú ara, kóríkìrí ti ara ọmọ owó ni. Ara títa, ìtọ́jú inú egungun tó ń roni. Ara jíjájẹ, ojú sísú, kọ́ máa rẹni láti